sig, vad är det som händer? När jag såg det här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar, vad är det du känner? Det här är något nytt, så vad är det som händer?

0: spinnet mat.
1: Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flygastöd är en spindelsmat.

se vad är det som händer. När jag såg dig här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar vad är det du känner. Det här är något nytt, se vad är det som